0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav za ekipu Agro Mašića, a poseban pozdrav za vozaču Impulsa od vozača Valtra 174.